סברים, מרונו ורבונו ורבוי סי, בור יחתו אדונם אלינו מלך הוילום, בוי ראי פרי הגופן, ברוך אתה אדוננו מלך העולם, אשר ישון במי...